0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva valstības loģika, mīlestības spēks niecīgumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties par kara un vardarbības nomocītajām tautām. Taisnīgi nosacījumi taisnīgam mieram. Arhibīskapa Pola Ričarda Galagara vizīte Ukrainā. 20. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Tāpat kā pagājušajā svētdienā, arī šoreiz visiem nepietika vietas. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Pārsteidzīgiem spriedumiem un tieksmei dominēt nav nekāda sakara ar evaņģēliju, teica svētais tēvs, aicinot ticīgos sekot Dieva rīcības paraugam, kurš pacietīgi pārveido pasauli no iekšpuses, neierobežojot cilvēka brīvību.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: Pēc līdzības par sējēju, Jēzus turpina uzrunāt ļaužu pūļus, izmantojot virkni citu tālu, labos kviešus un nezāles, sinepju graudiņu, miltos iejauktu raugu. Tās ir trīs līdzības, kuru mērķis ir atgādināt par Dieva valstības ienākšanu vēsturē, tās darbību cilvēku dzīvē un veidu, kā tā aug, izplešas un pārveido pasauli no iekšienes. Caur šiem tāliem Jēzus mūs brīdina no kārdinājuma domāt par Dievu kā varenu personu, kas sevi uzspiež ar spēku, kas ieņem telpu, lai dominētu, kas ierodas triumfējoši. Tā vietā Dievs dod priekšroku mazumam, kas ir viņa diskrētās mīlestības zīme, ar kuru mūs atstāja brīvus viņu pieņemt vai noraidīt. Viņa mīlestība liek sevi manīt pat starp nezālēm, darbojas slēptā un neredzamā veidā kā pati mazākā no visām sēklām un saraudzē mīklu bez trokšņa.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui
0: Brāļi un māsas, ar šīm līdzībām Jēzus vēlas mums atklāt kaut ko svarīgu par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un cilvēces vēsturē. Mēs dažkārt gaidām, ka Dievs izdarīs kaut ko iespaidīgu. Mēs vēlamies, lai viņš iejauktos no augšienas, nekavējoties izraujot ļaunuma nezāles. Mēs iztēlojamies stipru un varenu Dievu, un diemžēl arī savu kristiešu un baznīcas identitāti veidojam pēc šī tēla. Dieva valstība izplatās arī starp nezālēm, prasot no mums saskatīt labo, kas dīkst pat ļaunuma tumsā, izvairoties no sasteigtiem spriedumiem. Tā ir mazākā no visām sēklām, un tāpēc prasa pacietību, lai mēs to varētu atpazīt ikdienas dzīves mazumā, parastās dzīves vienkāršībā. Tā aug nemanāmi kā miltos iejaukts raugs. Tā atbrīvo mūs no mazdūšības un aicina uzticēties pat tad, kad šķiet, ka Dieva nav. Patiesībā viņš vienmēr ir ar mums, un viņa mīlestība vienmēr darbojas mūsu labā.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui
0: Šis Dieva stils ir veids, kā mēs, gan kā atsevišķi cilvēki, gan kā baznīca, dzīvojam realitātē, kas mūs ieskauj. Mēs esam aicināti pieņemt evaņģēlisko dzīves veidu, neizsekot pārsteidzīgus un augstprātīgus spriedumus, neuzspiežot savu gribu ar varu un spēku un nezaudējot ticību Dieva darbam. Kardināls Ratzingers bija teicis, ka runa ir par pakļaušanos sēklas loģikai, kas nav saistīta ar veiksmi un panākumiem, bet prasa, lai mēs kļūtu mazi un kalpotu citiem. Šādā veidā mēs paši kļūsim kā mazas evaņģēlijas sēklas, kas dīkst, un kā mīlestības raugs, kas pārveido pasauli no iekšienes. Lūksim Vissvētāko Jaunavu Mariju, kura prata savā mazumā pieņemt vārda sēklu, lai atbalsta mūs dzīves ceļā un aizlūdz par mums. Pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests vēlreiz pateicās Castel Gandolfo iedzīvotājiem un sveica svētceļniekus, kuri bija ieradušies no daudzām valstīm, tostarp Austrālijas.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra.
0: Mēs ar bažām turpinām sekot līdzi notikumiem dažādās valstīs, kuras posta karš un vardarbība. Neaizmirsīsim tos, kuri cieš un mirst konfliktu dēļ, un nesautīgajam ieguldījumam miera labā pievienosim arī savas nemitīgās lūkšanas, aicināja Romas bīskaps. Tu klausies Vatikāna rādio. Mēs ceram, ka arhibīskaps Pols Ričards Galagers nesīs mums mieru, prieku un cerību, jo viņš pārstāv svēto tēvu, kurš vienmēr ir tuvu ar savām lūkšanām un liecību, saka arhibīskaps Miečislavs Mokšickis, norādot uz Vatikāna diplomātiskā dienesta vadītāja īpašo misiju. 19. jūlijā pāvesta speciālais sūtnis piedalījās Ukrainas Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gada dienas svinībās, kas sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila otrā vizītes 25. gada dienu. Ļvivas metropolīts atzīst, ka pēc vairāk nekā 4 kara gadiem cilvēki ir izmisuši un neredz pat cerības ēnu uz konflikta beigām. Visi no tā ir noguruši, un ik viens tādā vai citādā veidā izjūt kara dramatiskās sekas. Kādam tuvinieki ir frontē, kāds ir zaudējis radiniekus vai kolēģus, un no frontes joprojām pienāk sliktas ziņas, piebilst arhibīskaps Mokšickis. Viņš uzsver, ka pat Ļvivā, kur kara darbība nenotiek, cilvēki zaudē cerību, jo ir grūti atrast darbu, katru dienu jādodas uz patvertnēm, jāpārtrauc darbs un mācības. Tāpēc daudzi domā par izbraukšanu no Ukrainas, vēloties pievienoties saviem tuviniekiem, kuri jau dzīvo ārzemēs. Ļvivas metropolīts uzsver, ka Ukraiņu vienīgā cerība ir Dievs. Cilvēki iet uz baznīcu un lūdzas, jo zina, ka tikai Dievs var apturēt šo šausmīgo karu. Joprojām ar spēku atbalsojas svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, kurš pirms 25 gadiem aicināja Ukrainas tautu, sakot, nebīstieties, jūs saskarsieties ar grūtībām, bet ar Kristu jūs uzvarēsiet visu. Tāpēc baznīca nepagurst lūgties. Pēc katras svētās mises mēs dziedam suplikāciju, lai izlūgtu Dievam mieru un žālsirdību mūsu cietošajai zemei, stāsta arhibīskaps Mokšickis. Ļvivas arhibīskaps uzsver, ka šādā gaismā viņš raugās arī uz pāvesta sūtņa klātbūtni jubilejas svinībās, kas notika Berdičevas sanktuārijā. Arhibīskaps Galagers pārstāv pāvestu, viņa lūkšanu un rūpes par Ukrainu. No šajienes arī izriet cerība, ka viņš iedvesīs Ukraiņu sirdīs mieru, prieku un cerību. Arhibīskaps Mokšickis arī lūdz neaizmirst Ukrainas tautu. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret citu ciešanām, saka Ļvivas arhibīskaps. Mums ir jāizrāda vienotība, pirmkārt kā brāļiem un kristiešiem. Vienmēr atcerēsimies viens otru un cik vien iespējams atbalstīsim gan ar lūkšanām, gan ar humāno palīdzību, kas šeit, Ukrainā, ir absolūti nepieciešama.

0: Enciklikā Magnificat Humanitas ietverts pāvesta Leona 14. aicinājums attīstot tehnoloģijas, nepazaudēt sirds siltumu. Mākslīgā intelekta laikmetā, kad tiek apdraudēta cilvēka cieņa, jo tehnoloģiskā vara ir koncentrēta milzīgā apjomā, kas nav pakļauta nekādai kontrolei un parādās jaunas dehumanizācijas formas, pāvests Leons 14. Atgādina mums par steidzamu pienākumu palikt dziļi cilvēcīgiem, tas ir saglabāt iejūtību un morālās vērtības. Polarizācijas un pieaugošās netaisnības laikmetā, kad izplatās varas kultūra un karš tiek rehabilitēts kā starptautiskās politikas instruments, apustuļa Pētera pēctecis mums atgādina – attīstot tehnoloģijas, neizraisīt sirds regresiju. Viņš aicina pieņemt cilvēciskos ierobežojumus un trauslumu, neuzskatot tos, kā to dara tehnokrātiskā ideoloģija, par kļūdu, kas jālabo. Pāvests mudina skatīties uz pasauli ne no vareno perspektīvas, bet no apakšas, ar to acīm, kas cieš, sākot ar visnabadzīgākajiem. Skatīties ar Dieva acīm, kurš uzņēma mūsu vājumu, pārvēršot to par pestīšanas vietu, jo pat tad, kad mašīnas izceļas ar efektivitāti, vēstures centrā paliek cilvēka seja, kas lūdz, lai uz to skatās, raksta Vatikāna mediju redakcionālais direktors.
1: Pāvesta Leona 14. Pirmā enciklika Magnifica Humanitas nav analītisks teksts par mākslīgo intelektu, tā neiedziļinās pastāvīgi mainīgo procesu detaļās. Drīzāk dokuments ir kopsavilkums, kas sociālās mācības principus piemēro mūsu laikam, mākslīgā intelekta laikmetam, apkopojot un atjauninot maģistērija galvenos punktus. Tas ir teksts, kas mazina to cilvēku neizpratni, kuri paļaujoties uz tirgus un jauno tehnoloģiju absolūto brīvību, mēdz uzskatīt pāvesta mācību par mākslīgā intelekta kopīgas pārvaldības un integrālās ekoloģijas nozīmi, ekonomisko struktūru nepārvēršanu par grēka struktūrām un kara noraidīšanu par apšaubāmu.
0: Pāvests, kurš pieņēma enciklikas Rerum Novarum autora vārdu, digitālās revolūcijas laikmatā aicina ikvienu no mums uzņemties aktīvu lomu, jo mīlestības civilizācijas veidošana tiek panākta, pateicoties daudziem maziem, bet neatlaidīgiem uzticības apliecinājumiem, kas spēj apturēt dehumanizāciju. Tātad šis uzdevums attiecas uz mums visiem, un tas mums ir ļoti tuvs, raksta itāļu žurnālists.
1: Leon 14. Mums atgādina, ka netaisnība rodas ne tikai no nepareizām individuālām izvēlēm, bet arī no struktūrām, mehānismiem, ekonomiskām un kultūras vienošanām, kas rada nevienlīdzību un ka attīstība, kas palielina dažu patēriņu, vienlaikus pārceļot izmaksas un kaitējumus citiem, vai kas nostāda veselus reģionus pakārtotās lomās, ir necilvēcīga, kā tas diemžēl notiek šodien pat ar jaunajām tehnoloģijām un nepieciešamajiem resursiem. Enciklikā uzsvērts, ka privāta īpašuma sociālā funkcija ir baznīcas noteikta doktrīna un šodien starp labumiem, kas paredzēti visiem, mums jāiekļauj arī jaunas īpašuma formas, patenti, algoritmi, digitālās platformas, tehnoloģiskās infrastruktūras, dati, lai novērstu jaunu izslēgšanas un brīvības atņemšanas formu rašanos vai nostiprināšanos. Tehnoloģija patiesībā nav vienkārši

0: no sabiedrības kontroles, radot sagrozītas attīstības risku, un tas rada jaunas atkarības, izslēgšanu, manipulācijas un nevienlīdzību.
1: Atkārtoti apstiprinot nepieciešamību virzīties tālāk par taisnīgā kara teoriju, pāvests aicina pakļaut mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībā visstingrākajiem ētiskajiem ierobežojumiem, jo nav algoritma, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu. Turklāt mākslīgais intelekts ir kļuvis par galveno faktoru sabiedriskās domas veidošanā, manipulējot ar attēliem un saturu, padarot arvien grūtāk atšķirt patiesību no meliem. Pastāv arī daudz neskaidrību attiecībā uz darba tirgu. Enciklika Magnifica Humanitas atgādina, ka vairs nav iespējams paļauties tikai uz tirgus neredzamo roku. Politikas uzdevums ir vadīt ekonomisko un tehnoloģisko dinamiku kopējā labuma virzienā, nodrošināt cienīgu darbu, sociālo iekļaušanu un taisnīgu inovāciju iegūmu sadali.
0: Saglabājot cilvēcību, pārvaldot procesus, izvairoties no monopoliem, kas galu galā palielina dažu varu uz daudzu dzīvību rēķina, pāvesta Leona 14. Norādītais ceļš neceļ barjeras, ne arī noraida mākslīgā intelekta izmantošanu. Patiešām, viņš izceļ tā daudzos pozitīvos aspektus un noderīgos pielietojumus, vienlaikus paskaidrojot, ka nepietiek uzdot ētisku jautājumu par labo vai slikto mērķi, kādam tas tiek izmantots. Vispirms ir svarīgi iedziļināties, kā sistēma veidota un kāda ideja par cilvēku un sabiedrību ir ierakstīta datos un modeļos, kas to vada. Tam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums, neatkarīga uzraudzība, lietotāju izglītošana un galvenais – vēlreiz politika, kas neatsakās no sava pienākuma. Pretējā gadījumā pārmaiņas tiks vadītas tikai pēc tehnokrātiskās loģikas un pasniegtas kā nepieciešamas un neizbēgamas, tādējādi galu galā uzspiežot noteikumus, ko diktē tie, kam pieder dati, infrastruktūra un skaitļošanas jauda. Redaktoras lejā raksta žurnālists Andrea Tornielli.
1: Tāpēc ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, tas ir laust šo līdzvērtību starp tehnisko varu un tiesībām pārvaldīt. Ne jau, lai atteiktos no tehnoloģijas, bet gan, lai neļautu tai dominēt pār cilvēku. Tai jābūt apspriežamai, apstrīdamai un tāpēc apdzīvojamai. Tieši tāpēc, lai neatteiktos no mūsu cilvēcības, tik trauslas un tik lieliskas, uzsver Andrea Tornielli.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Miers ir Dieva dāvana, bet vajadzīgi cilvēki ar sirdsapziņu. Publicēts pāvesta priekšvārds uzrunu antoloģijai par mieru. Betlēmes bērni atpūšas dažādās Polijas pilsētās. Castel Gandolfo notika koncerts par godu pāvestam. 21. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pirmdienas rītā pāvests Leons 14. apmeklēja Monte Cassino abatiju, lai lūgtos pie svētā Benedikta kapa par mieru tajos pasaules reģionos, kas cieš no kariem un vardarbības. Pēc tam viņš pusdienoja kopā ar benediktiešu klostera brāļiem un tad atgriezās Castel Gandolfo. Par to paziņoja svētā krēsla preses dienests. Monte Cassino abatija ir slavens benediktiešu klosteris Itālijā, ko 529. Gadā dibināja svētais Benedikts, atrodas apmēram 130 km uz dienvidu austrumiem no Romas un ir vairāk kārt postīts un atjaunots. Tu klausies Vatikāna Radio. Miers ir augšām cēlušā Kristus dāvana, bet tam vajadzīgi cilvēki ar sirdsapziņu, raksta Leons 14. Priekšvārdā savu uzrunu antoloģijai par mieru. Viņš citai stāstu par padomju virsnieku, kurš 1983. Gadā pasargāja pasauli no kodolkara izcelšanās, jo ignorēja signālu par ASV uzbrukumu, kas, kā vēlāk izrādījās, bija kļūdains. Pasaule, kurā lēmumus pieņemtu mašīnas, būtu biedējoša, atzīst pāvests. Pāvesta Leona 14. Uzrunu antoloģiju par mieru itāļu valodā izdevusi Vatikāna izdevniecība Lev, Libreria Editrice Vatikāna. Grāmatas nosaukums ir Disarmata e Disarmante, La pace ed un dono. Atbruņots un atbruņojošs, miers ir dāvana. 21. Jūlijā publicētajā priekšvārdā pāvests uzsver, ka miers ir pirmā dāvana, ko augšām cēlies Jēzus dāvāja pasaulē un saviem mācekļiem, sveicinot viņus ar vārdiem miers jums. Tomēr par šo dāvanu viņš samaksāja dārgu cenu. Par to liecina ciešanu pēdas, kas redzamas uz viņa augšām cēlušā ķermeņa. Leons 14. Uzsver, ka tieši Jēzus ir vienīgais cerība savots pasaulē un tās nākotnei. Svētais tēvs atgādina, ka miers ir atkarīgs arī no lieciniekiem, cilvēkiem, kuri vadoties pēc savas sirdsapziņas, personīgi veicina mieru. Kā piemēru viņš min padomju virsnieka Staņislava Petrova stāstu, kura lēmums ļāva izvairīties no pasaules kodolkāra. 1983. Gada 26. septembrī, kad Petrovs dežūrēja Maskavas pievārtē esošajā kodola uzbrukumu brīdināšanas sistēmas centrā, radari fiksēja, ka virzienā uz padomju savienību ir palaistas vairākas ASV balistiskās raķetes. Pretēji procedūrām viņš šo signālu ignorēja, uzskatot to par kļūdu. Viņš apzinājās, ka pretējā gadījumā tas varētu izraisīt miljoniem cilvēku nāvi. Pasaule, kurā mašīnas, neatkarīgi no tā, cik attīstītas un ātrākas tās būtu salīdzinājumā ar mums, pieņemtu lēmumus par nevainīgu cilvēku bombardēšanu, būtu patiesi biedējoša. No viena cilvēka sirdsapziņas var būt atkarīga visa pasaule, raksta Leons 14. Pēc miera ilgojas cilvēki un tautas, taču tas bieži ir apdraudēts, mīdīts kājām un izsmiets.
Šodien uz zemes aptuveni 103 valstis ir mazāk vai vairāk iesaistītas karā. Nāvi nesošie ieroči dārt Ukrainā, tuvajos austrumos, Sudānā, Mjanmā, Jemenā, Kongo un daudzās citās zemēs. Leons 14. Atgādina par vispārējo atbildību miera veidošanā. Lai gan pirmā reakcija, sastopoties ar problēmām un netaisnībām, bieži vien ir citu nosodīšana, šāda pieeja tomēr nav konstruktīva. Miers sākas ar mums, ar mūsu ikdienas attiecībām. Svētais Tēvs norāda arī uz patiesības nozīmi miera meklējumos. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā mācību, viņš atgādina, ka atomu laikmetā karš var kļūt par ceļu bez atgriešanās. Šodien, pēc kodola ieroču deskalācijas perioda, atkal ir sākusies bruņošanās sacensība, kas izraisa šausmas un atkal liek mums saskarties ar jautājumu par cilvēces izdzīvošanu uz zemes. Tiem, kuri daudzu karu priekšā, kas šodien notiek pasaulē, var arī pakļauties izmisuma kārdinājumam. Es vēršos ar aicinājumu, ko jau pāvests Pīs 11. Vērsa visai baznīcai. Pateiksimies Dievam, ka viņš ļauj mums dzīvot grūtos laikos. Tagad nevienam nav atļauts būt viduvējam, raksta svētais tēvs. Lai Dievs vada mūs pa nevardarbības ceļiem, lai ticīgi un visi labas gribas cilvēki nekad nepārstāj darboties miera labā, lai ik viens no mums padara mieru par savas dzīves mērķi, aicina pāvests Leons 14.

0: Jau ceturto reizi bērniem no Betlēmes miera mājas ir dota iespēja apmeklēt Poliju. Vairāk kā divas nedēļas viņi viesojās dažādās Polijas pilsētās, lai izbaudītu normālu dzīves ritējumu, ko viņu zemē ir laupījis karš.
1: Skaistākais brīdis. Domāju, ka tas bija tad, kad bijām iekāpuši autobusā Ammānā. Bērni sāka smaidīt. Viņi zināja, ka grūtākais mūsu ceļojuma posms ir aiz muguras, stāsta Betlēmes miera mājas direktore māsa Stefana Krehoroviča. Viņa atceras Palestīnas Izraels robežas šķērsošanu kopā ar citām māsām un ap 30 bērnu no šīs mājas. Apmeklēt Poliju viņus uzaicināja Vitušovas Dolni, Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas draudze Svidņicas diecēzē.
0: Noguruši, pakļauti atkārtotām kontrolēm un baidoties nepaspēt uz lidmašīnu, Betlēmes bērni ieradās Polijā, kur jau kādu dienu vēlāk priecīgi skrēja pa Baltijas jūras pludmali, kāpa pa Tatru kalnu taciņām un smējās, it kā karu savā dzīvē nebūtu pieredzējuši.
1: Šiem bērniem ir nepieciešams atpūtas brīdis. Viņiem ir nepieciešams prieks, drošības sajūta un tikšanās ar cilvēkiem, kuri tiem rāda, ka pasaule nebeidzas ar karu. Vatikāna mēdījiem apgalvo prāvests priesteris Jaroslavs Lipņaks.
0: Lielākajai bērnu daļai tas bija pirmais ceļojums ārpus Palestīnas. Sasniegt Poliju bija vesels piedzīvojums. Kara dēļ nebija iespējams izlidot no Tel Avivas. Vienīgā iespēja bija šķērsot tiltu ar Jordāniju. Ceļš sākās vēl pirms sausmas. Bija jāizstāv garas rindas, nemitīgi jāmaina autobus, jāiziet kontroles, stundām ilgi jāgaida un nemitīgi jāraizējas, lai netiktu slēgta pāreja. Mēs nevarējām iedomāties, ka satiksim tik daudz cilvēku. Ja tilts būtu slēgts, tad mēs būtu pazaudējuši lidmašīnas biļetes. Tāpēc vienmēr dodamies ceļā daudzas stundas iepriekš un gaidām, stāsta māsa Stepana. Tikai ieradušies Ammānā, ceļotāji varēja mierīgi uzelpot. No turienes bērni izlidoja uz Berlīni, kur viņus gaidīja priesteris Jaroslavs Lipņaks.
1: Uzturēšanās programma Polijā ir ļoti bagāta. Tika apmeklētas Kolobžega, Gdaņska, Varšava, Jasnaguras svētnīca, Podhāle, Krakova, Vroclava, Valbžica un Klocko ieleja. Jautājot pavadītājiem par to, kas bērnus uzrunājis visvairāk, atbilde pārsteidz. Tie nebija nec pieminekļi, nec ainavas, nec restorāni. Vislielāko prieku radīs tas, kas poļu bērniem ir pats par sevi saprotams, proti pastaigāšanās bez bailēm, braukšana ar velosipēdu, saldējuma baudīšana, brauciens ar kuģīti vai iekāpšana Baltijas jūras vēsējos ūdeņos.
0: Palestīnā ūdens ir ļoti dārgs prieks. Bērni nespēja noticēt, redzot jūras plašumus. Viņi varēja spēlēties pludmales smiltīs, smieties un gluži vienkārši –

0: Bez Jeruzalemes svētā kapa bruņinieku ordeņa Vroclavas provinces atbalsta. Svētā kapa bruņinieki finansēja 10 bērnu ceļojumu un palīdzēja sekt izdevumus, kas palielinājās sakarā ar sākotnēji plānoto lidojumu atcelšanu.
1: Vēl viena nozīmīga liecība nāca no Švidnicas evaņģēliski luteriskās draudzes, kas finansēja viena bērna uzturēšanos Polijā. Tas ir brīnišķīgs ekumeniskās sadarbības piemērs, apgalvo priesteris. Bērnu ciešanu priekšā mēs neprasām, kas ir katolis, kas luterānis. Vēlamies vienkārši palīdzēt, viņš piebilst. Organizatoriskajos darbos piedalījās daudzi ticīgie no Silēzijas, labdari, reliģiskās kopienas, ģimenes un daudzi cilvēki, kas atvēra savu māju durvis dažādos ceļojuma posmos.
0: Runājot par šo pieredzi, māsa Stefana domās vienmēr atgriežas Betlēmē. Tur viņu gaida bērni, kuriem ikdienas dzīvi turpina iezīmēt bailes un neskaidrība. Miera māja, kas ir uzticēta Svētās Elizabetes kongregācijas māsām, nav tikai vienkārša bērnu uzņemšanas vieta. Tā ir telpa, kur vismazākie mācās no jauna uzticēties, smaidīt un ticēt, ka nākotne būs labāka. Priesterim Jaroslavam Lipņakam nav šaubu. Bez māsas Stefanas un citām viņas kongregācijas māsām neviens no četriem ceļojumiem uz Poliju nebūtu iespējams. Viņu ikdienas kalpojums rāda, ka mīlestība ir stiprāka par karu un jebkuru šķelšanos, ir pārliecināts priesteris. Mēs šajās 16 dienās varējām kļūt tikai par nelielu šīs misijas daļiņu, viņš piebilst.
1: Savā būtībā šī ceļojuma dziļākā jēga bija nevis apmeklēt Poliju vai pavadīt brīvdienas, bet gan ļaut 30 Betlēmes bērniem vismaz uz pāris nedēļām atcerēties, ko nozīmē būt bērnam.
0: Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, no 16. līdz 21. jūlijam uzturas Ukrainā kā pāvesta Leona 14. īpašais sūtnis Katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gada dienas svinībās. Arhibīskapa Galagera misija ir saistīta ar svinībām, kas 19. jūlijā notika Berdičevas Karmela kalna divmātes svētnīcā. Latīņu rita struktūra atjaunošanas jubileja Ukrainā sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila II apustulskās vizītes 25. gada dienu. Ukrainas slēgtās gaisa telpas dēļ arhibīskaps Pols Ričards Galagers 4. 16. jūlijā ieradās Krakovā, Polijā, un pēc tam kopā ar apostolisko nunciju Ukrainā arhibīskapu Visvaldu Kulbokas turpināja ceļu ar automašīnu. Robežas kontroles punktā Krakoveca Vatikāna delegāciju sagaidīja Ukrainas vēstnieks pie svētā krēsla Andrijs Jurašs un Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvji. Pirmā pieturvieta bija Ļvīva. 17. jūlija rītā arhibīskaps Galagers tikās ar Ļvīvas arhibīskapu Miečislavu Mokšicki, kā arī ar apgabala un pilsētas varas iestāžu pārstāvjiem. Pēc Vatikāna pārstāvja teiktā, taisnīgas kara beigas nozīmē miera atjaunošanu šajā Eiropas daļā. Arhibīskaps Galagers uzsvēra, ka baznīca un pāvests Leons 14. neaizmirst Ukraiņu tautas ciešanas un tās nestos upurus, tāpēc ir nepieciešams radīt taisnīgus nosacījumus taisnīga miera sasniegšanai. Kūrijas kapellā pulksten 9:00 notika lūkšanas un klusuma brīdis kara upuru piemiņai. Šī visas valsts mēroga tradīcija aizsākās pirmajās pilna mēroga kara dienās 2022. gada februārī un vēlāk tika nostiprināta likumdošana.

Šajā laikā visā Ukrainā cilvēki pārtrauc darbu, mācības un ikdienas gaitas, lai godinātu bojā gājušo piemiņu. Vēlāk pāvesta sūtnis apmeklēja Ukrainas katoļu universitāti, kurā gan klātienē, gan attālināti studē aptuveni 30 tūkstoši studentu. Universitātes pilsētiņā ir aprīkota ar mūsdienīgām bumbu patvērtnēm, kuras gaisa trauksmes laikā var izmantot arī vietējo rajonu iedzīvotāji. Lai gan universitātes ēkas nav cietušas no tiešiem triecieniem, tās vairāk kārt ir atradušās Krievijas uzbrukuma zonā. Pirms 2 gadiem dažu simtu metru attālumā no pilsētiņas uzsprāga raķete, kā rezultātā gāja bojā vairāki cilvēki. Kopumā karš ir prasījis aptuveni 40 universitātes studentu un viņu ģimenes locekļu dzīvības. Karš šeit ir jūtams katru dienu, sacīja Ukrainas katoļu universitātes rektors metropolīts Boris Gudjaks, iepazīstinot arhibīskapu Galagaru ar mācību iestādes dzīvi. Viņš pastāstīja par atbalsta programmām cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir neatņemama universitātes kopienas daļa. Delegācija tikās ar šo programmu dalībniekiem, uzklausīja viņu stāstus, kurus prezentēja universitātes izglītības programmas vadītāja māsa Marija Radista un dalījās ar viņiem patiesā cerībā uz labāku nākotni. Pēc metropolīta Gudzjaka teiktā, universitāte cenšas sagatavot ne tikai augsti kvalificētus speciālistus, bet arī cilvēkus, kuri ir gatavi nesautīgi kalpot citiem. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Miers ir Dieva dāvana, bet vajadzīgi cilvēki ar sirdsapziņu. Publicēts pāvesta priekšvārds uzrunu antoloģijai par mieru. Betlēmes bērni atpūšas dažādās Polijas pilsētās. Castel Gandolfo notika koncerts par godu pāvestam. 21. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pirmdienas rītā pāvests Leons 14. apmeklēja Monte Cassino abatiju, lai lūgtos pie svētā Benedikta kapa par mieru tajos pasaules reģionos, kas cieš no kariem un vardarbības. Pēc tam viņš pusdienoja kopā ar benediktiešu klostera brāļiem un tad atgriezās Castel Gandolfo. Par to paziņoja svētā krēsla preses dienests. Monte Cassino abatija ir slavens benediktiešu klosteris Itālijā, ko 529. Gadā dibināja svētais Benedikts, atrodas apmēram 130 km uz dienvidu austrumiem no Romas un ir vairāk kārt postīts un atjaunots. Tu klausies Vatikāna radio. Miers ir augšām cēlušā Kristus dāvana, bet tam vajadzīgi cilvēki ar sirdsapziņu, raksta Leons 14. Priekšvārdā savu uzrunu antoloģijai par mieru. Viņš citais stāstu par padomju virsnieku, kurš 1983. Gadā pasargāja pasauli no kodolkara izcelšanās, jo ignorēja signālu par ASV uzbrukumu, kas, kā vēlāk izrādījās, bija kļūdains. Pasaule, kurā lēmumus pieņemtu mašīnas, būtu biedējoša, atzīst pāvests. Pāvesta Leona 14. Uzrunu antoloģiju par mieru itāļu valodā izdevusi Vatikāna izdevniecība LEV, Libreria Editrice Vatikāna. Grāmatas nosaukums ir Disarmata e Disarmante, La Pace e un Dono. Atbruņots un atbruņojošs, miers ir dāvana. 21. jūlijā publicētajā priekšvārdā pāvests uzsver, ka miers ir pirmā dāvana, ko augšām cēlies Jēzus dāvāja pasaulē un saviem mācekļiem, sveicinot viņus ar vārdiem miers jums. Tomēr par šo dāvanu viņš samaksāja dārgu cenu. Par to liecina ciešanu pēdas, kas redzamas uz viņa augšām cēlušā ķermeņa. Leons 14. Uzsver, ka tieši Jēzus ir vienīgais cerības avots pasaulē un tās nākotnei. Svētais tēvs atgādina, ka miers ir atkarīgs arī no lieciniekiem, cilvēkiem, kuri vadoties pēc savas sirdsapziņas, personīgi veicina mieru. Kā piemēru viņš min padomju virsnieka Staņislava Petrova stāstu, kura lēmums ļāva izvairīties no pasaules kodolkara. 1983. Gada 26. septembrī, kad Petrovs dežūrēja Maskavas pievārtē esošajā kodola uzbrukumu brīdināšanas sistēmas centrā, radari fiksēja, ka virzienā uz padomju savienību ir palaistas vairākas ASV balistiskās raķetes. Pretēji procedūrām viņš šo signālu ignorēja, uzskatot to par kļūdu. Viņš apzinājās, ka pretējā gadījumā tas varētu izraisīt miljoniem cilvēku nāvi. Pasaule, kurā mašīnas, neatkarīgi no tā, cik attīstītas un ātrākas tās būtu salīdzinājumā ar mums, pieņemtu lēmumus par nevainīgu cilvēku bombardēšanu, būtu patiesi biedējoša. No viena cilvēka sirdsapziņas var būt atkarīga visa pasaule, raksta Leons 14. Pēc miera ilgojas cilvēki un tautas, taču tas bieži ir apdraudēts, mīdīts kājām un izsmiets.
Šodien uz zemes aptuveni 103 valstis ir mazāk vai vairāk iesaistītas karā. Nāvi nesošie ieroči dārt Ukrainā, tuvajos austrumos, Sudānā, Mjanmā, Jemenā, Kongo un daudzās citās zemēs. Leons 14. Atgādina par vispārējo atbildību miera veidošanā. Lai gan pirmā reakcija, sastopoties ar problēmām un netaisnībām, bieži vien ir citu nosodīšana, šāda pieeja tomēr nav konstruktīva. Miers sākas ar mums, ar mūsu ikdienas attiecībām. Svētais Tēvs norāda arī uz patiesības nozīmi miera meklējumos. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā mācību, viņš atgādina, ka atomu laikmetā karš var kļūt par ceļu bez atgriešanās. Šodien, pēc kodola ieroču deskalācijas perioda, atkal ir sākusies bruņošanās sacensība, kas izraisa šausmas un atkal liek mums saskarties ar jautājumu par cilvēces izdzīvošanu uz zemes. Tiem, kuri daudzu karu priekšā, kas šodien notiek pasaulē, var arī pakļauties izmisuma kārdinājumam. Es vēršos ar aicinājumu, ko jau pāvests Pijs 11. Vērsa visai baznīcai. Pateiksimies Dievam, ka viņš ļauj mums dzīvot grūtos laikos. Tagad nevienam nav atļauts būt viduvējam, raksta svētais tēvs. Lai Dievs vada mūs pa nevardarbības ceļiem, lai ticīgi un visi labas gribas cilvēki nekad nepārstāj darboties miera labā, lai ik viens no mums padara mieru par savas dzīves mērķi, aicina pāvests Leons 14.

0: Jau ceturto reizi bērniem no Betlēmes miera mājas ir dota iespēja apmeklēt Poliju. Vairāk kā divas nedēļas viņi viesojās dažādās Polijas pilsētās, lai izbaudītu normālu dzīves ritējumu, ko viņu zemē ir laupījis karš.
1: Skaistākais brīdis. Domāju, ka tas bija tad, kad bijām iekāpuši autobusā Ammānā. Bērni sāka smaidīt. Viņi zināja, ka grūtākais mūsu ceļojuma posms ir aiz muguras, stāsta Betlēmes miera mājas direktore māsa Stefana Krehoroviča. Viņa atceras Palestīnas Izraēlas robežas šķērsošanu kopā ar citām māsām un ap 30 bērnu no šīs mājas. Apmeklēt Poliju viņus uzaicināja Vitušovas Dolni, Vissvētākās Jaunavas Marijas apmeklēšanas draudze Svidņicas diecēzē.
0: Noguruši, pakļauti atkārtotām kontrolēm un baidoties nepaspēt uz lidmašīnu, Betlēmes bērni ieradās Polijā, kur jau kādu dienu vēlāk priecīgi skrēja pa Baltijas jūras pludmali, kāpa pa Tatru kalnu taciņām un smējās, it kā karu savā dzīvē nebūtu pieredzējuši.
1: Šiem bērniem ir nepieciešams atpūtas brīdis. Viņiem ir nepieciešams prieks, drošības sajūta un tikšanās ar cilvēkiem, kuri tiem rāda, ka pasaule nebeidzas ar karu. Vatikāna mēdījiem apgalvo prāvests priesteris Jaroslavs Lipņaks.
0: Lielākajai bērnu daļai tas bija pirmais ceļojums ārpus Palestīnas. Sasniegt Poliju bija vesels piedzīvojums. Kara dēļ nebija iespējams izlidot no Tel Avivas. Vienīgā iespēja bija šķērsot tiltu ar Jordāniju. Ceļš sākās vēl pirms sausmas. Bija jāizstāv garas rindas, nemitīgi jāmaina autobus, jāiziet kontroles, stundām ilgi jāgaida un nemitīgi jāraizējas, lai netiktu slēgta pāreja. Mēs nevarējām iedomāties, ka satiksim tik daudz cilvēku. Ja tilts būtu slēgts, tad mēs būtu pazaudējuši lidmašīnas biļetes. Tāpēc vienmēr dodamies ceļā daudzas stundas iepriekš un gaidām, stāsta māsa Stepana. Tikai ieradušies Sammanā, ceļotāji varēja mierīgi uzelpot. No turienes bērni izlidoja uz Berlīni, kur viņus gaidīja priesteris Jaroslavs Lipņaks.
1: Uzturēšanās programma Polijā ir ļoti bagāta. Tika apmeklētas Kolobžega, Gdaņska, Varšava, Jasnaguras svētnīca, Podhāle, Krakova, Vroclava, Valbžica un Klocko ieleja. Jautājot pavadītājiem par to, kas bērnus uzrunājis visvairāk, atbilde pārsteidz. Tie nebija nec pieminekļi, nec ainavas, nec restorāni. Vislielāko prieku radīs tas, kas poļu bērniem ir pats par sevi saprotams, proti pastaigāšanās bez bailēm, braukšana ar velosipēdu, saldējuma baudīšana, brauciens ar kuģīti vai iekāpšana Baltijas jūras vēsējos ūdeņos.
0: Palestīnā ūdens ir ļoti dārgs prieks. Bērni nespēja noticēt, redzot jūras plašumus. Viņi varēja spēlēties pludmales smiltīs, smieties un gluži vienkārši izbaudīt šos brīžus, atceras māsa Stepana. Taču vēl lielāks atklājums bijusi brīvība. Mierīgi iet pa ceļu, doties mežā, kāpt kalnā, nedomājot, ka ceļā būs blokādes posteņi vai atskanēs sirēnu skaņas.
1: 16 dienu ilgā ceļojuma noorganizēšana ir prasījusi daudzu cilvēku ieguldījumu. Priesteris Lipņaks uzsver, ka tas nebūtu iespējams bez Jeruzālemes svētā kapa bruņinieku ordeņa Vroclavas provinces atbalsta. Svētā kapa bruņinieki finansēja 10 bērnu ceļojumu un palīdzēja sekt izdevumus, kas palielinājās sakarā ar sākotnēji plānoto lidojumu atcelšanu.
0: Vēl viena nozīmīga liecība nāca no Švidnicas evaņģēliski luteriskās draudzes, kas finansēja viena bērna uzturēšanos Polijā. Tas ir brīnišķīgs ekumeniskās sadarbības piemērs, apgalvo priesteris. Bērnu ciešanu priekšā mēs neprasām, kas ir katolis, kas luterānis. Vēlamies vienkārši palīdzēt, viņš piebilst. Organizatoriskajos darbos piedalījās daudzi ticīgie no Silēzijas, labdari, reliģiskās kopienas, ģimenes un daudzi cilvēki, kas atvēra savu māju durvis dažādos ceļojuma posmos.
1: Runājot par šo pieredzi, māsa Stefana domās vienmēr atgriežas Betlēmē. Tur viņu gaida bērni, kuriem ikdienas dzīvi turpina iezīmēt bailes un neskaidrība. Miera māja, kas ir uzticēta Svētās Elizabetes kongregācijas māsām, nav tikai vienkārša bērnu uzņemšanas vieta. Tā ir telpa, kur vismazākie mācās no jauna uzticēties, smaidīt un ticēt, ka nākotne būs labāka. Priesterim Jaroslavam Lipņakam nav šaubu. Bez māsas Stefanas un citām viņas kongregācijas māsām neviens no četriem ceļojumiem uz Poliju nebūtu iespējams. Viņu ikdienas kalpojums rāda, ka mīlestība ir stiprāka par karu un jebkuru šķelšanos, ir pārliecināts priesteris. Mēs šajās 16 dienās varējām kļūt tikai par nelielu šīs misijas daļiņu, viņš piebilst.
0: Savā būtībā šī ceļojuma dziļākā jēga bija nevis apmeklēt Poliju vai pavadīt brīvdienas, bet gan ļaut 30 Betlēmes bērniem vismaz uz pāris nedēļām atcerēties, ko nozīmē būt bērnam.
1: Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, no 16. līdz 21. jūlijam uzturas Ukrainā kā pāvesta Leona 14. īpašais sūtnis Katoļu baznīcas struktūra atjaunošanas 35. gada dienas svinībās. Arhibīskapa Galagera misija ir saistīta ar svinībām, kas 19. jūlijā notika Berdičevas Karmela kalna divmātes svētnīcā. Latīņu rita struktūra atjaunošanas jubileja Ukrainā sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila II apustulskās vizītes 25. gada dienu. Ukrainas slēgtās gaisa telpas dēļ arhibīskaps Pols Ričards Galagers 4. 16. jūlijā ieradās Krakovā, Polijā, un pēc tam kopā ar apustulisko nunciju Ukrainā arhibīskapu Visvaldu Kulbokas turpināja ceļu ar automašīnu. Robežas kontroles punktā Krakoveca Vatikāna delegāciju sagaidīja Ukrainas vēstnieks pie svētā krēsla Andrijs Jurašs un Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvji. Pirmā pieturvieta bija Ļvīva. 17. jūlija rītā arhibīskaps Galagers tikās ar Ļvīvas arhibīskapu Miečislavu Mokšicki, kā arī ar apgabala un pilsētas varas iestāžu pārstāvjiem. Pēc Vatikāna pārstāvja teiktā, taisnīgas kara beigas nozīmē miera atjaunošanu šajā Eiropas daļā. Arhibīskaps Galagers uzsvēra, ka baznīca un pāvests Leons 14. neaizmirst Ukraiņu tautas ciešanas un tās nestos upurus, tāpēc ir nepieciešams radīt taisnīgus nosacījumus taisnīga miera sasniegšanai. Kūrijas kapelā pulksten 9:00 notika lūkšanas un klusuma brīdis kara upuru piemiņai. Šī visas valsts mēroga tradīcija aizsākās pirmajās pilna mēroga kara dienās 2022. Gada februārī un vēlāk tika nostiprināta likumdošanā. Šajā laikā visā Ukrainā cilvēki pārtrauc darbu, mācības un ikdienas gaitas, lai godinātu bojāgājušo piemiņu. Vēlāk pāvesta sūtnis apmeklēja Ukrainas katoļu universitāti, kurā gan klātienē, gan attālināti studē aptuveni 30 tūkstoši studentu. Universitātes pilsētiņā ir aprīkota ar mūsdienīgām bumbu patvērtnēm, kuras gaisa trauksmes laikā var izmantot arī vietējo rajonu iedzīvotāji. Lai gan universitātes ēkas nav cietušas no tiešiem triecieniem, tās vairāk kārt ir atradušās Krievijas uzbrukuma zonā. Pirms 2 gadiem dažu simtu metru attālumā no pilsētiņas uzsprāga raķete, kā rezultātā gāja bojā vairāki cilvēki. Kopumā karš ir prasījis aptuveni 40 universitātes studentu un viņu ģimenes locekļu dzīvības. Karš šeit ir jūtams katru dienu, sacīja Ukrainas katoļu universitātes rektors metropolīts Boris Gudjaks, iepazīstinot arhibīskapu Galagaru ar mācību iestādes dzīvi. Viņš pastāstīja par atbalsta programmām cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir neatņemama universitātes kopienas daļa. Delegācija tikās ar šo programmu dalībniekiem, uzklausīja viņu stāstus, kurus prezentēja universitātes izglītības programmas vadītāja māsa Marija Radista un dalījās ar viņiem patiesā cerībā uz labāku nākotni. Pēc metropolīta Gudzjaka teiktā, universitāte cenšas sagatavot ne tikai augsti kvalificētus speciālistus, bet arī cilvēkus, kuri ir gatavi nesautīgi kalpot citiem. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Laudetur Jēzus Kristus!